0: 92.7.
1: 9:21 on the clock, and the time check is brought to us by Presto Creams.
2: Gigutom na ba?
3: 93.7. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Have you ever tried?
7: Like One Live.
8: With guests Q-Mart and 5M's band, Like One Live. Don't miss their first solo concert at Pale Clubhouse Uptown CDO. Like One Live. One. Be there. Brought to you by Jim Page, Mr. Freddy Katubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Minoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Minoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Chada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Kamang kabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon ang tambagi ko Lady Bato din kaganiya. Ato nadungog ang kinatibok ang chapter 11 sa revelasyon ni Josima. Wa pa mi ended to. Anyway, karon na itong lakbit na nagisgutan ang tanan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimot, and God bless you. God bless us. Anyway, Josima, di nga salamat once again sa pagpadangat mo si mong kaagi. Well, karon doon ako'y ikadalit nga kaisipan, thoughts. Oo. And slight na tambag. Para nimo, kung basihan lang nato ang chapter 11 o sa mga tigpaminawan nato karon nga doon ay sa mga experience nga naitabo sa kasamtangan. Alam mo, yung kahungkagan na nararamdaman sa mga ganoong sitwasyon ngayon ay patunay ng malalim na pagmamahal. Pero ang pagpaabot sa tao nga may palayo na, dili igo nga mamahimong rason, aron nga hingpit ka nga mawa sa imong kaugalingon. Mm-mm. Ang pagbiasaw sa katao, sa usa ka asaw, sa asawa ba ron, urbana, desisyon na nga mupailam o gipailam sa iyang kaugalingon. Dili sa imuhang pagpaka-importante, dili sa importansya sa imong pagkatao. Ang paglaom, natural lang na, pero kung kana, mamahimong imuhang bilangguan sa imong mga luha, o niya makapahunong sa imuhang pag-inhawa, ay nako, hinahinay ni mong ginapatay ang imong kaugalingon, ang imong matag-adlaw sa imong kinabuhi. So kinahanglan nga imuhang ihimuwag ang pagmahal sa realidad. Normal nga muhop ta, mulaom ta, nga mubalik ang tao nga atong mahal, pero samtang wala siya, atong atubangon ang karon, no? Dili nato idaho sa atong kaugalingon ang kahigayunan nga mabuhi, nga okay karon. Next, kinahanglan nga ibubo nato sa atong kaugalingon ang atensyon. Instead nga atong hunaon-naon kung kano sa mubalik ang tao nga mibiya, ato ang i-focus ang ato ang mga oras sa mga butang nga makahatag nato og kalig-on. Ato tas mga higala, pamilya, trabaho o kini mga personal nga mga goal, di ba? Unya, mag-schedule ta og kanang ultimatum bali ba sa pagpaabot. Ang pagmahal mang good, dili na mo pakaon nimo ngadto sa kanang kawalan kung sa Tagalog pa. Kung siya man mubalik sa umaabot, kinahanglan nga mahitabo na dili tungod kay gusto niya nga mag-usab, no? Ug ang inyuhang relasyon. Kung dili tungod kay para gyud mo sa usag-usa. Unya dili nimo ipamugos na butanga, dili ka mugukod ay nagbuhata. Wala na kay angang i-prove. Next, kinahanglan nga dili nimo pansinon kung sa Tagalog pa nga mag-inusara ang gibug-aton sa problema. Magkikistorya ka sa mga tao nga nagmahal nimo, naghatagong importansya, o kanang dili ka hukman. Kinahanglan nimo ang kanabitawang karamay kung sa Tagalog pa, samtang nagapagawas ka sa imong gibati nga kasakit. Kung gusto nimo, pwede ka nga hisgutan ni mga butanga sa mga tao nga naka-experience sa mga hitabo, no? Kana mga konkreto o simple nga mga lakang, kung unsaon nga itakli nimo ang imong atensyon sa imong kaugalingon, unya hinahinay sab nga imong punan ang kawad-on sa imong kaugalingon. Kunya mag-schedule kag emotional boundaries samtang ikaw nagpaabot nga maalim ang samad sa kasing-kasing. Yun. And syempre ang tanan iampo sa Ginoo. Anyway, kamakabuhay, atangan o gatong paminaon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Josima sa musunod pang episode sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
2: Salubungin na sigla.
0: Kamakabuhay.
3: Palihog duawa ng atong FB page,
0: EXL Makabuhay Plus.
3: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
0: Ug niya na imong gipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Matud pa ka makabuhay, paabuta nga ang Ginoo maoy mulihok. Paghuwat kaniya uban ang pailob. Ayaw kasinahi ang nagmauswagon ug nga nagmalampuson sa daotan nilang pamaagi. Ayaw kasuko o ayaw kaligot-guti.
5: ayaw pagsubo kay kana makadaot. Kanang espesyal nga mensahe to mabasa sa Salmo 37 bersikulo 7 ngadto sa 8. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nagustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: O sa kay paingnan ni ining tanan.
1: Abi nimo, Teresa, dili mawala sa akong una-una nga akong yung kanang anak.
0: Og dili pun mawala sa una-una nga dili ka na kay Ruel kung makabaton akong anak. Nakita na mo nga dili maayo ang paingnan. Dili maayo, Gino.

0: Heart 92.7 CDO
1: ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kayo lang tulog. Dan dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Hala! Nagliho kang mga gamit! Mitayo kang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: dili na mo itugot nga mag-inusara ka mo sa pagpasaan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.